جی ہاں، 6:41 کا وقت اور شام وقت سن رہے ہیں، اور شام وقت میں جو اپڈیٹس کا سلسلہ ہے، جو آپ کو بتانے کا سلسلہ ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کچھ نیا ہو رہا ہے، کچھ ایسی اپڈیٹس ہوتی ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ مادھیمک ودیالیوں کے اسٹوڈنٹس کے لیے سانسکرتک پرتیبھا کھوج چھاترپتی یوجنا کے لیے آن لائن اپلیکیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں بھائی، www.ccrt.gov.in پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور سرکار کی طرف سے جو اسکالرشپ ملتی ہے اس کا لابھ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتا دوں، www.ccrt.gov.in پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ اس پر جائیں گے تو آپ کو ساری انفارمیشنس مل جائیں گی، تو جلدی سے اپلائی کیجیے اگر آپ انٹر کالجز میں پڑھ رہے ہیں۔ فی الحال خوبصورت سا گانا، کون سا گانا سننا چاہیں گے؟ جی ہاں، وہی والا جو آپ کا دل کہتا ہے، کبھی ہمارا دل کہتا ہے، یہی والا، کیا دل نے کہا۔ ہے نا

0: کو ذرا یاد کریں ہم.
1: دھڑکن لکھنؤ کی
0: 100.7 ایف ایم رینبو.
2: کبھی السائی دوپہر کی رسوائی تو کبھی ڈھلتی ہوئی شام کی انگڑائی.
3: شام ہونے کو ہے
2: پیار کی بارش, محبت کی ٹھنڈک, عشق کی آہیں, تنہائی کا احساس.

0: الہوا
1: یعنی آپ کے ہر وقت کا ہم سفر تو سنتے رہیے ایف ایم رینبو 100.7 میگا ہرٹز ایف ایم رینبو دھڑکن لکھنؤ کی
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: Dil chahta hai ki tumse ek mulaqat ho. Khamosh tarane ho aur pyari si baat ho. Aur phir us mat bhari raat mein tumhari meri baat ho. Aur tum bas mujhse yehi kaho ki tum hi meri zindagi aur tum hi meri kainat ho.
4: Yay!